se fulma lima minuto tony on talo li tu live valu o le avno fam ni angoa so ifuma so fa nau fam na tutu pele tatu imeli a so fa nau at samoacapitalradio.co.nz e mfaina tu mahisa o fam ni angoa e tola lo inatu ilungo le tatu tutua ai ole maulu lima le fionga pa ia le tua mau mai lea e le tuisir mo mwoli yoane mo mwoli yoane lo mta upu e tolu a olona foi upu e se fulma le lima la ufana ue awa nei tatu wala lofa tawalu upu malangutu a ole a bio male fa maoni wow na le yele upu re nei tae au ma le yele mau la ufana ue awa nei tatu wala lofa tawalu upu malangutu a ole a bio male fa maoni ya orfe au bo oe orfe au bo a orfe au bo tatu u malava la ufana ue awa ni yo tatu wala lofa tawalu upu malangutu loinga ya wani natu tan on tatu tau tala ile alofa ya sawai fa folo fu fonga tu lo fa fo mer tatu tu a ya ta gie la wa bio ma fa ma o ni lo lotu le alofa le tala no ma ya ya